0: Заказ алган жаныңызга алып барып берсе, ошого рахмат дешиңиз керек.
1: СМС окуп
0: коюлу. Аны урушканда эмне кыласыз?
1: СМС окуп коюлу.
0: Аза Көкжал алга деп узаткан экен. Көкжал
1: окуп кеттиңиз. Бактылуу болуңуз, миллионер болуңуз, урпагыңыз көбөйсүн. 27-37 болот, оңдобуш керек.
0: Кандай жакшы үн жаздырып тыңдайлыбы?
1: Тыңдайлы.